muutti mannu uontiolua. Syy ihi, syy vanomana, syy mataara. Syy ihi, syy oho, syy mataara. Syy tyry vaamu vaikea tsinnää. Hymii.

Syvonna muuten mano ootia olua. Syy ihi ihi. Syvonna mano. Syy mataara. Syy ihi ihi. Syy oho oho. Syy mataara. Syy tyry vaamu vaikea tsinnää. Hymiä.